Ардақты ормандар, бүгінгі байынын мұқты чеберлер түрмегі өзді Хотен ауданының еңірі қайлы Ләңгәр қыштағындағы 2000-ші жылдарда туылған дашы оқушысы Абдуфахап Мәтнияздың жұртында қой бақмачылығы менен әлектеніп жатқаны жөніндегі әңгімесін айтып беребіз.

сүйі дүйненің жарашығы, сүйі өмірдің көркі. Байыртан атқарусынақы монголча чын сүйі деген ұрды, сүйіні балаған бардығылы ормандарымызға гүлдесті қатары сұнабыз. Чын сүйі.

Құрлу радио қармандар, мен бұл беруінің бүгін көбудің төт алып баруышысы Рабия Үсен қызымын өзіңіздерменен ұшыл беру арқылу жол қанымын айрықша қуаныштамын. Құрматты радио қармандар, бүгін 2026 жылы 6 айдың 9 күні күнгі шейшенбі. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Қанча 10 жылдан бері Алтай тоғырқасындағы әрбір жылға чоқыларда Ванрындың ізі қалбаған жер қалбады. Ал доктор болып еле қалбай дағы дары іздеуші. Тоғда жол болғандықтан ал чатқалдарды аралап дары іздегеш жүрді. Балу дары өсімдіктеріне жолыққанда аябай байқас қылып үзіп естелік қалтырды. Ал өз жерінен балу жапайы дары материалдары байлығын реттеу үшін көп жыл қайталай тоғы шығып алдарты болып мингден артық жуңи дары өсімдігі үлгісін жейді. Дары өсімдіктер ары түрді айбанат өсімдік рода сүреттерінен 20 мин парчадан артық тартты. Бір жолы тик чары жейгіндегі балу өсімдікті сүретке тартып жатқанда, бұты астындағы шағылдары күтусіз бошып кетіп, тұрықты материалдар қачаланған фотоаппараты терең жылғаға түшіп кеткенге аз қалды. Ванрын ешқандай екі аранжы болбостын қырынан тұрып фотоаппаратты қорғағандықтан, оң ине шағыл ташту дөңгі қату ұрылып кетіп, материалдарды құтқарып алғаны менен оң ине жарақаттанды. Тоның ішінде дарлық өсімдік жиіп жатқанда, ал күтусіз қара жамғырдың чабуылына ұшырады. Мұндай кездерде ал көп жылдардан бері жиған тәжірибесі жана жер формасына мышық болғандықтан сыйпап жүрмөлеп дегендей далдаланушы жерді табады. Аның көңілінде тоодоқы әрбір түп дары өсімдігі табиаттың малшыларға берген белегі қатарындағы өмір құтқарушысы есептелгендіктен аларды естелікке алып реттеп кітепке айландырып кейінгілерге қалдыру аның бұл өмірінде кешкенге болбай тұрған міндеттелі. Докторлық қылып ору мінездігінде Ванрын езелтеден е болған жоу менен есептешпейді. Көп жылдардан бері ал баштан бойғы ақша албай ору көруді бекем тұрып, кембағал ноқастардың дарақын кемітіп алды же албады. Езелтеден ноқастардың ақшасы болбогондық себебінен аларды ешік сыртында қалтырбады. Анын докторлық мұралы күшті, дарлоо техникасы кемеліне жеткен, көп ұлт тіліне мышық болғандықтан, ноқастар менен кедергісіз пікір алмаштырып, көп жолу түрдүү татал, дарлоо қиын ноқастарды дарлап айықтырып, бүт шаардагы арылу телинин жогору шенимине ээ болду. Анын ору көрүү үйү эзелтеден туруксуз болуп, кээде доктуркананын жарык ору көрүү үйүндө, кээде малчылардын жөнөкөй боз үйүндө, кээде тоо арасындагы дары жыя турган жол бойлорунда, ары күтүүсүз кооптуу окуя көрүлгөн жайыттарда ору көрүүчү. Ары жолку тамыр кармоо, канча жүрүш өсүмдүк дарысы анын эң жөнөкөй доктурлук жоопкерчилиги эле. 2019 жылы есалуға чығу алдында тұрған Ванрын бары кішіне тасырлендіре тұрған бір ішті іштеді. Ал өмір бойы изілдеп жейін тұқтап, іш жүзінді іштетіле тұрған 190 жүріш чуңи өсімдік дары ресібін, ары ішкі орулар бөлімі, аялдар орулары бөлімі, балдар орулары бөлімі сияқты көптүрді оруларға қаратылған балу тәжірибесін Алтай аймақтық чуңи докторканасына ақсыз тартуылады. Ал мұрда мұндай деген. Ошанча жыл докторлық қылу барышында доктор болушунун қатаң сынақтарға чыдаштық бере ала турган дарлоо техникасына ээ болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу муралы туура, чынчылдыкта бекем туруусу керектигин, атак аброй кубалашпастыгы, пайда зыян менен эсептешпестиктин зарылдыгындай ушундай бир жүйөнү таанып жеттим. Арылыт қарапайым қалқын, ору азабынан құтылдырып, жұртыбыздың ұлыттық емчілік дәрігерлік маданиятынан жақшы мұрас қорды қылу, дал менің бұл өмірімдегі ең қанағаттан дұра тұрған ең бақтылу ішім. Ванрындың озот іш іздері барған сайын көп мойындығы ие болды. Ал алдарты болып мамлекеттік 1 май емгек медалына ие болушы. Мамлекет бойынша ең қол жұмысшы қызматшы, мамлекет бойынша ұлыттық емчілік дәрігерлігі қызматындағы озот жеке, автоном район бойынша атақтуу жуңи емчілігі доктору, Шинжаңдағы ең қол илим техника қызматшысы сияқтуу көп түрдүү сыймықтарға ие болды. Ар 2024 жылы Алтай шары бойынша кесіпті қадырлап, өзін тартуулуу мурал үлгісі болып таңдалды.
2024 жылы жыл соңунда чек ара райондо өмүр бою тамыр тарткан бул карт доктор дагы Шинжаң медицина дашөөсү Жуньи эмчилиги Шөйяннын илмий кеңешчилигине сунушталып, ансайын жогору сахнада улуттук эмчилик дарыгерлигине мураскордук кылуу жана жаңылык жаратуу үчүн уландуу күч кошту. Бүгүнкү күнгө келгенде Ваңрын Алтай тоосу менен бири-бирине жоро болуп 62 жылдык сапарды басып өттү. Ал жалаң аяк өспүрүмдөн тартып картайган кишиге чейин өмүр бою окшош бир жумушту иштеп, дары жана дарылоого ажаттуу болгон ар бир суң топуракты арымдары менен өлчөп, камкордукка ажаттуу ар бир өмүрдү эки колу менен коргоду. Анын аңгемеси Канас көлү боюндагы чырак сыяктуу ары чек ара райондогу элдин ооруу азабына дары болду. Ары тоо борборундагы ар бир жөнөкөй түндү жарытты. Кымбаттуу радио каармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Кымбаттуу радио каармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Егінші түтін Исмаил мындай деді. Былтыр 3 жылымда бастырмаға тасма буыршақ егіп, бір бастырмадан 4000 юандан ашуын кереше кіргізгенмін. Биыл көлімді кеңіртіп, 5 жылымда бастырмаға ектім. Ұшырда тасма буыршақтары базарға салынып болды. Азырқы базар абалы бойынша есептегенде 20000 юандан ашуын кереше жаратамын. Сапатты тасма буыршақтарды жақсы баға сату үшін қыштақ комитеті, сатып алушы саудагерлер, сода сарай, танда базарлар, айыл чарба түшімдері базарлары менен дилгері байланыш түзіп, тұрықты уары жоғары өнімді өндіру менен сатуыны жалғаштыру өрішін құрып, ұзақ мөнет сатып алу қызматташтық механизмін тұрғызып, айыл чарба түшімдердің өндіру сату жабық айланмасын шыдырлаштырып, сапатты мөмө жашылчаны айдоо баштарынан шығарып, жақсы баға сатты. Жашылча дүң сатуу саудагери Асымгүл Аныбар мындай деди. Бул жердин тасма буурчактары өтө сапаттуу. Орто эсеп менен күндө 2 тонна айланасында сатып алабыз. Быйыл жалпы 500 тонна айланасында сатып алуубуз мүмкүн. Кийинки кадамда кыштак менен узак мөөнөттүү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, жаңы сардын жашылчаларын уландуу түрдө дүң сатып алабыз.

ır деген сөз неге сүйкім ұғылат, улам-улам жаңыланып құбылат, ұрыққанда көңім ергіп шаттанып, өткен өмір жашарғандай тұйылат дегендей, көңілгі азық, үмітгі шаттық тартулыған ұрлардан жан дүйініңіздіргі рухы азық алыңыздар. Қананда ардақты армандар, алдыдағы минуттарды бізден алыстабай, жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Жағымды ұрлар сіздер үшін жаңырады.

Егінші түтін Исмайыл мұндай деді. Былтыр 3 жылымда бастырмаға тасма бауырчақ егіп, бір бастырмадан 4000 юандан ашуын кереше кіргізгемін. Биыл көлемді кеңіртіп, 5 жылымда бастырмаға ектім. Ұшырда тасма бауырчақтары базарға салынып болды. Азырқы базар абалы бойынша есептегенде 20000 юандан ашуын кереше жаратамын. Сапатты тасма бауырчақтарды жақсы баға сату үшін қыштақ комитеті, сатып алушы саудагерлер, сода сарай, танда базарлар, айыл чарба түшімдері базарлары менен дилгері байланыш түзіп, тұрықтуу ары жоғары өнімді өндіруу менен сатууну жалғаштыруу өрүшүн куруп, узақ мөнөт сатып алуу кызматташтык механизмин тургузуп, айыл чарба түшүмдөрдүн өндүрүү сатуу жабык айланмасын шыдырлаштырып, сапаттуу мөмө жашылчаны айдоо баштарынан чыгарып, жакшы баага сатты. Жашылча дүң сатуу саудагери Асымгүл Аныбар мындай деди. Бул жердин тасма буурчактары өтө сапаттуу. Орто эсеп менен күндө 2 тонна айланасында сатып алабыз. Быйыл жалпы 500 тонна айланасында сатып алуубуз мүмкүн. Кийинки кадамда кыштак менен узак мөөнөттүү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, жаңы саардын жашылчаларын уландуу түрдө дүң сатып алабыз.

Құрматты радио қармандар, бері үз ұлантабыз, емі көпчілік үшінжан, Рунъяу, Тиншен, Деқанчылық, Малчылық Илім Техника Чектеу Шеріктігінен ой қой етін қант деп, Шинжан сұртына сатқаны жөнінді айта кетелі. Жақында өндіріш зауытының басшысының қолындағы абасы теңшелген кішінекей құрылмалы ұйғой етін көріп, Шинжан Рунъяу Тиншен, Деқанчылық Малчылық Илім Техника Чектеу Шеріктігінің баш директоры Чинчэн қуанған түрді мындай деді. Шанхайдағы чоң типтегі танда базарлар бұйрытма берді. Бұл бір түркім ұйғой еті дағы да ішке парчаланған. Тізігі дағы да маңы берілген. Ар бір қаптағы еттің нұқыра орлығы 120 грамдан 150 грамға чейін болып, абасы теңшеліп, жашаң бойдың сақталып, орым олып, салынып, аба жол арқылы ташылады. Мындай чүйгін Шинжан ұйғой етінен Шанхайдағы керекті өчілердің жақтырусына, е оларына сенемін. Жашаң бойдың сақтау деңгелін жоғырлату үшін Шинжан Рунъяу шеріктегі былтыр 1 миллион юандан ашуын қаржы салып, озот болғын бұрама атырлу мұздату қампасын құрды. Адаттағы суық сақтау қампасында 6 сағаттан 8 сағатқа чейін анан жаң ұйқой етін нөлден төмен 55 Цельсий градусқа түшіруге болады. Бұрама роторлу суық сақтау қампасына тек 2 сағат қана уақыт сарыпталады. Бұл керхана ошол күні сойғын ұйғой етін тез жашаң бойдың сақтауын ішке ашырды. Ошырмен бірге заводтағы газ арқылу теңші орым олып салу техникасы жана, өндірішлені ясын кергізіп, ет түшімдерін текчеге чығарып, жашаң бойдың сақтау уақытын 6 күнге ұзартты. Шинчэн мындай деді, біз Шинжан ішінде баштамчылық менен мамлекет ішіндегі чоң типтегі танда базарларынан алдыңғы ұшында орым олып салу формасы тез жашаң бойдың құлыптап мұздату жана атайын іштете тұрған көбік санду мұз қалтасын ава арқылу ташмалдау сияқту ташу арғаларын қолданып Шинжандан шығарыла тұрған ұйғой етінің жаңылығын ең зор дәрежеде сақтап сыртқа ташыдық. Бүгінгі күнде мамлекет ішіндегі арғайсыл өлкө автоном район тікелей қараштуу шаарлардын буйрутмалары үзүлбөй келип жатат. Мамлекет ичиндеги жаш керектүү тобунун адатына дагы да жакшы шайкешүү үчүн Шинжан Рунъяу шериктиги жогору даражалуу ишке кичинекей оромолуу жаңы эт түшүмдөрүн базарга салды. 300-500 грамм келе турган муздатып оролгон этти ишке парчалоо, кабырга, уйгой эти жалбыр акчасы, эт кыймасы сыяктуулар бар. Эт түшүмдөрү чоң белектүү сомкесинин түрлөрүн дагы да молуктурду. Үрүмчү шаары Шуймагу району Чуаңбо Жыргу кесіптер бақчасына жайғашқан Шинжан Рунъяу шеріктігінің көргөзмө залында чоң парчаланған жылғын кебеп белеги кишилердин назарын аябай тартты. Кырыксык кебепке бир жолку кебептан жана көмүр парчасы септелген болуп, Чинчэн мындай деди. Курамында ньюпай, яңпай болгон кээ бир эт түшүмдөрү белегине биз дагы атайын чоюн казан септеп кырдаарларга оңтойлуулук жараттык. Уйгой етіне ішке іш қошу керханасы қатары азыр Шинжан Рунъяу шеріктегі ар күні 300-гө жақын қой, 30 ғанча уй етіне іш қошып, үрімчі шарындағы көптігін керхана, кесіптік орындары жана азық түлік жана сусындық керханаларын қамдағаннан башқадағы, мамлекет ішіндегі 17 өлкі автоном район тіке қараштыу шаардағы, екінші даражалу сатушы саудагер жана электрондық сауда менен алпырушучуларды түз баянда зат менен қамдайды. Түшім сапатына кепелетті қылу үшін керхана үрімчі шарының Даванчын району, Тарбағатай аймағы, Хыжин оданы сияқты жерлерменен 200 мың одан ашуын жайт жарату келісімін түзді. Ар жылы, ар килограммы базар баасынан 1,5 юан жоғары баада. Ошол жердегі бақмачылық чоң түтіндерінің орлығы 11 килограммдан 15 килограммға чейін болған қанча 100 мың жақшы сапатты қойын таңдап сатып алады. Чинчэн мындай таныштырды. Түз баян электрондук соода бөлүгүндө түшүмдөрүбүз 4-нчү айдын 3-чү күнү Дуин Чийки жаңы түшүмдөрү базары тизмесинде мамлекет боюнча 10-нчу орунга өттү. Азыр шериктик Гуандун, Ухан, Шиан сыяктуу жерлерде алдын сактоо кампасынан 5-ти курду. Быйыл шериктик дагы жаңыдан ташылган уйгой этин сыртка ташууга зор күч менен чыныгы кепелетип кылат.
6 айдын акырында ар кайсы өлкө автоном район тике караштуу шаарлардагы кырдарлардын эрте менен түз баянда үйүндө зат буйрутма берип, ошол күнү түштө же кечте затты тапшырып алуусуна кепелеттик кылат. Чин чоң мындай деди. Чоңбо жигүү кесиптик бакчасы жана катыштуу тармактардын зор күч менен колдоосунда былтыр 9 айда шериктик Үрүмчү шаары айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу үлгү көрсөтүү бакчасы түрүн жеңиштүү өтүнүч кылып 1 000 000 юань жаптуу сыйлык жардам толуктама каржысына ээ болду. Жаптуу техникасында урпак жаңыртып даражасын жогорулатуу керхананын мамлекет ичи базарын кеңейтүү ишеничин дагы да ашырды. Жакында автоном райондук айыл чарба айылык иштик назаратынын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Шинжаң даамы жакшы түшүмдөр электрондук соода түз баянда сатуу базасынын жарыялоо тизмесинде Шинжаң Руңяу шериктиги тизмеге кирди. Ченчин мындай деди. Мындан кийин биз өндүрүлгөн жердин кайнарын сүрүштүрүүнү жакшы иштеп, маркелешкен өнүгүү жолунда жүрүп, жашаң бойдон сактоо технологиясынын даражасын үздүксүз жогорулатып, мамлекет ичиндеги интернет жана интернет сырты базары мейкиндигин дагы да кеңейтебиз. Кыматуу радио көрмандары, жогоруда Шинжаң Руңяу Диңшен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин уйго этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айтып бердик. Берүүбүздү улантабыз кымбаттуу радио көрмандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угуңуздар. Жакында автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын баштамчылыгында курулган Шинжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл жөндөмдүүлөр кампасы изилдөө борбору расмий көрнөк илип курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарынын күчүн бириктирип, аппарат коргонун бузуп жиберип, автоном район ичи сыртындагы өкмөт өндүрүш окутуу изилдөө боюнча беделдүү

0: Ben Gongting'in müdürü sayıcı. CHKP Borbardo Komite Siyasi Bürosu'nun mücesi. Dışkı İşleri Ministeri Wang Yi Gatarlı'lar var. Telegörücüleri. Bu yer Çavuşen Pingran'ın şundan ileri alı uçak çayı. Çavuşen İmgek Partiyası'nın baş ucisi. Çavuşen Demokratik El Respublikası Mamlaket İşleri Komitetinin başısı Jin Zhang'ın çakırısına layık. CHKP Borbardo Komitetinin baş ucisi. Cunhu El Respublikası'nın törüğası Xi Jinping. Gerçekten vakit 6. ayın 8. günü tüştü atay uçak oldurup. Bu yerge yetip gelip. Çavuşen Demokratik El Respublikası'nda Mamlaket İşleri saparın başladı. Bu Xi Jinping'in 7 жылдан кейін Чаушенге дағы мамлекетшілер сапарына келесі. Бұйыл Джунго Чаушен достық қызматташтығында өзіра жатамдашу шартнамасына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Тараптар мұны мөрт қатар қырып, Джунго Чаушен байланышының доғыр біне тенгілгіліп, аңсай зор өнігінің қолға келтірін түртмектіп, екі мамлекет елінің бақытын нігерлетіп, райондары, алтырғай дүйненің тыныш тұрықтылығы, жана өнігі бір көндесіне аңсай зор салымдарды қошады. Жергілікті уақыт саат 12-лерде. Ши Цзиньпин отырған атай ұчақ чайға жетіп келді. Чаушен Емгек партиясының бас жүйесі. Мамлекет іштері комитетінің басшысы Джин Чжаньган менен айымы Ли Шуэджу ұшақ жайға барып күтіп алды. Ши Цзиньпин айымы Пэн Лиюань менен бөлмеден шығып, ұшақ тепкіші менен түшті. Джин Чжаньган Ши Цзиньпин менен қызу маанайда қол алысып көрісті. Чаушендік өспірім балдары Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюаньға гүл тартуулады. Саячи Ваң Йи қатарлы қоштап келгендер бір ұшақ менен жетіп келді. Жүнгүнүн Чаушенде туруштуу баш элчиси Ваң Яжундагы ұчак жайга чыгып тосуп алды.
1: Жергиликтүү убакыт 6-нчы айдын 8-нчи күнү түштү. Чаушен Эмгек партиясынын баш шужеси, Мамлекет иштер комитетинин башчысы Джин Чжаньган Пиңраңдагы Ким Ир Сын аянтында ЖКП борбордук комитеттин баш шужеси, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин үчүн салтанаттуу тосуп алуу аземин өткөрдү. Учак чайдан Ким Ир Сын аянтына чейинки жолду Чаушен журчулугу жолдун эки четинде кол булгалап, Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин тосуп алды. Ким Ир Сын аянтынын дал ортосуна Жунго Чаушен эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин алып сүрөтү илинип, эки жанында Жунго жазуусу, Чаушен жазуусу эки жазууда жазылган Чаушен Жунгонун достугу түбөлүк жашасын, Урабас Чаушен Жунго достугу ынтымагы түбөлүк жашасын деген керме туу өзгөчө көзгө тартылды. Эки мамлекеттин мамлекет туусу шамалда желбирип, тосуп алган кишилер тобу коштукта үмүттөнүп карады.

Шиджинпин Ким Чен Ын'ның қоштосында Чаушен ел армиясының 3 армия ардақ қаруылын көзден көчірді.

қапшкер жыты айлананы қаптады. Бұйыл Ченчуан Ху көлінің су жөресі тұрықты озотты ұшты. Су жамынчы өсімдіктері тұташ өсіп, су құштары қонып сүзіп, балықтары тайыз сайронды бұлтыңдап, экология системасы барған сайын байыды. Көл бойындағы жығаш көтерме жолды саяқатшылардың аяғы үзілбеді. Шар тұрғындары саяқатшылары су бойындағы жайқалған шөп, құлпырған гүлдерді сонырқалап, арымын тоқтатып, көрік күзетіп, тұнық су, жашыл тоо алып келген экологиялық бақытты чөгу ыңғайында сезінішті.

Қанча 10 жылдан бері Алтай тоғырқасындағы әрбір жылға чоқыларда Ванрындың ізі қалбаған жер қалбады. Ал доктор болып еле қалбай дағы дары іздеуші. Тоғда жол болғандықтан ал чатқалдарды аралап дары іздегеш жүрді. Балу дары өсімдіктеріне жолыққанда аябай байқас қылып үзіп естелік қалтырды. Ал өз жерінің балу жапайы дары материалдары байлығын

Шинжан жаңлықтары беруіздегі мақалаларды отырғандар Бегмат Ахмат, Абдымеджит Муса, Роза Қызайбек. Дикторлары Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бақылаушы Өмірбек Тоқтобек. Редакторлары Бақтыгүл Жүсіп, Гүлқада Ақын. Жоопты редакторы Аланур Муса. Уққан ыңыздарға рахмат. Дағда көп мазмондарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сылушы тең абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болот. Эми Арлу телінен ырларынан уғасыздар.

сүйі дүйненің жарашығы, сүйі өмірдің көркі. Байыртаны қарусынақы мұңғылча чын сүйі деген ұрды, сүйіні бағылаған бардығылы ормандарымызға гүлдесті қатары сұнабыз. Чын сүйі.

Оқытушы оқушылар өкілдері Си Цзиньпинге гүл сонды. Цзиньчжэн ындын қоштосында Си Цзиньпин мектептің тепкішісімал класына кірді. Кластағы оқушылар іреттеу отырған. Оқытушы Чаушентин сыртқа қаратылған байланыш сабағындағы Чунго Чаушен байланышы жөндегі мазмұнды сөйлеп жатқан еді. Чунго Чаушен екі партияның бас жүлдегері жетіп келгенде оқытушы оқушылар шоғы орнынан тұрып екі партияның бас жүлдегеріне қызу қол шапты.

0: Ол асыл жүрілгөсін таңызылып, екі мамкетін тостық елдірай негізін бекемдеп, Чүнгі Белорусия байланышы, жана екі мамкет қызматташтығын уланту тереңдестіру, чынғылаштыруыны түрт мүктөн қағалайды. Лукашенко ханчынға төріға сезім пінге болған жылу саламын жеткүрін айтты. Лукашенко мұндай білдірді. Белорусия Чүнгінің дайымдығы жалп еткей стратегиялы өніктөші. Түбелік кешенчілікті жақын досы. Белорусия Чүнгінмен болған байланышқа мұрдағыда ере маңы береді. Чүнгінмен жоғары қатмардағылар қарым қатосын тығыздаштырып, саяси де өзара шенінің күшетіп, нақтулы қызматташтықты тереңдестіріп, ел достығын улантып, екі мамкет байланышын өзгөлтіксіз алға өніктіруіні түртмектен күтеді. Турциямен жолығышқанда ханжың мұндай білдірді. Чүнгінің Белорусиямен болған байланышты өніктіру, Белорусиямен болған қызматташтықты тереңдестіру қайраты термелбейді. Тараптар бір атқақ бір жолы жоғары сапатта орта құру қызматташтығын жетекші қылып, қызматташтық жаңы жарқын түйіндерін уланды жаратып, жер шары түштік мамлекеттерінің орта қызықшылығын қолғармаш чоғы қорғып, термелген дүниеге қымбатты анықтықты қосты. Турция мұндай білдірді. Белорусия Чүнгінің Елораның қалыс әділеттілігін қорғау үшін тыңғылықты рол көрсеткенін жоғары бағалайды. Чүнгінмен чоғы арсаланың нақтылы қызматташтығын тереңдетіп, еларалық іштерде шайкешуін тығыздаштырып, Белорусия Чүнгінің дайындығы жалпылай стратегиялы өнектөштік байланысының мазмұнын уланды толықтығын қалайды. Сыновков менен көрішкенде ханжың мұндай білдірді. Биыл Чүнгінің 15-ші 5 жылының башталған жылы. Чүнгі Белорусия менен чоғы өнігі стратегиясын жалғанын күшетіп, ансайын чоғыр денгел, ансайын икенді, ансайын сызыл болған ортоқ жеңішке жетіп өнігі жаңы тербелін уланды жаратып, екі мамкет еліне ансайын бақ жаратуын қалайды. Сыновков мұндай білдірді. Белорусия Чүнгі менен чоғы екі мамкет басшыларының тіл табышқан зарыл ортоқ тарымдарын чоғы жүзелештіріп, чарба жана өнержан сияқты салаларда нақтулы қызматташуын кеңейтуін қалайды. Іссапар мезгілінде ханжың Сыновков менен чоғы Чүнгі Белорусияның чарба жана қарзы салу қызматташ талқысының ашылу әземіне. Чоң базардан ортық барланып, Чүнгіғы экспортты Белорусия Ақтайын майдан қиынылына чоғы қатыштары сөз сөйледі. Ханжың мұндай білдірді. Чүнгі ұланды Белорусия менен өзара чыншыл мамлей жасап, шеніш менен өзара қарымға тоғылып, өнігі стратегияларын жалғын күшетіп, содан нарту көмескі күшін терең қазып, чарба қарзы салу қызматташтығын кеңіртуін қалайды. Чүнгі жоғары сапатта өнігіде бекем тұрып, жоғары деңгейдегі сыртқа ашып жіберін кеңіртіп, Белорусияны қамтыған дүниедегі арғайсы мамлекеттерді ансайын кеңірі базар теребелі. Жана өнігі мөртіменен қамдайды. Чүнгі Белорусия екі мамлекеттің өкімет жана сода саласы өкілдерінен мыңға жуық кіші аталған екі майдан қимылға қатысты. Екі тарап керқандары көп түрді қызматташу мақсатында қол қоюда тіл табысты. Ханжыңдағы жеңіс естелік мұнарына гүл шамғырақ қойып, Белорусияның айыл шаруа өнігісін көзден көшірді.
1: Таможна баш мекемесі бүгін сыртқа мында жариялады. Биыл алдыңғы 5 айда мемлекет үшін бұйым сода импорт экспорт жалпы нарқы 20 триллион 680 миллиард юан. Оқшаш мезгілдікден 15.3% артқан. Мұнда экспорт 11 триллион 910 миллиард юан. Оқшаш мезгілдікден 11.8% артқан. Импорт 8 триллион 770 миллиард юан. Оқшаш мезгілдікден 20.5% артқан. 5-ші айдың өзінде мемлекет үшін импорт экспорты 4 триллион 450 миллиард юанға жетіп, уланды 3 ай 4 триллион юандан ашқан. Түйінді торлардан қарағанда алдыңғы 5 айда мемлекет үшін механика электрондық түсімдер экспорт 7 триллион 580 миллиард юанға жетіп, 18.4% артып, оқшаш мезгілдегі мемлекет үз экспорт жалпы нарқының 63.6% түзген. Мұнда автуна электрондық ұнажай құрал жабдулары кем экспорты айырмайрым 45.5, 24.7 жена 22.5% артқан. Сода өнектөштерінің қарағанда алдыңғы 5 айда мемлекет үзін чығыш түштік Ази елдерін тымағы, Европа антымағы, Африка менен болған импорт экспорты айырмайрым 16.6, 11.3, 18.2% артқан. Бірақ бұл жолды чоғы құрылшы мемлекеттер менен болған импорт экспорты 13.6% артқан.
0: 6-шы айдың 9-шы күнінен 10-шы күніне шейін екінші кезекті дүниелік байырғы классик елімі жиналышы Гресия Афинада өткөрүлдү. Дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттин байыркы классик илими, ошондой эле байланыштуу салалардын адис окумуштуулары катарлуулар байыркы классик маданилике байланыштуу талкуу темаларын эмерсиктеп терең иликтеп маектешти. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. 2024 жылы алгач кезектүү дүйнөлүк классик илими жыйналышы Чүнгөдө жеңиштүү өткөрүлгөндөн бери Чүнгө Гресия эки тарап бир максатта шайкешип күч чыгарып, алгач кезектүү жыйналыш табылгаларын дилгер жүзөлөштүрүп, классик илиминде алмаштыруу сүйлөшү торун куруп, классик илими иштеринин дүркүрөө бөлүгүсүн түртмөктөдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай билдирди. Классик маданилик Мектин терең адамгерчилик көрүнгөсү жана өзгөчө акыл күчү бар. Классик илимин изилдөөнү тереңдетип, убакыт мейкиндик алкыган сүйлөшүүлөрдү кулаштырып, классик акыл эдирек аркылуу замандашкан руху түп негизди калыңдап, тыныч күлтөнүүнү чогуу коргообуз керек. Жыйналыш мезгилинде дагы 4 майдан параллель бөлүмчө талкуу өткөрүлөт, ары желелеш майдан алмаштыруу кыймылдары кулаштырылат. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран Курал жандар кошуну Хатаман Дия Борбор колбашчылык штабы 8-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Иран Курал күчтөрү ушул жолку аскер аракетин соңуна чыгарды. Эгер Сыралия, Ливан жынжуутан нишанына уланды соку берсе, Иран ансайын катаган иш чараларды колдонот. Ошол күнү Сыралия зуңлиси Нетаньяху Иранга каратылган чабуулун убактылуу токтото турганын айтты. Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндө аракет кулаш жайдырат. АКШ зуңтуң Трамп 8-чү күнү АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн али жүргүзүлүп жатканын айтты. АКШ маалымат аралчысы 8-чү күнү маалымат иштеринин сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШ армиясынын Апачи аттуу бир куралдуу тиг учагы ошол күнү Кормуз деңиз кысыгынын айланасында кулап, эки учак кызматчысы куткарылган. Учак кулап кетүү окуясы текшерилүүдө. АКШ армиясы бул иш боюнча маалымат жарыялабады.

Әнне, сәнмің жы, зы сей тамағы, тонық бұдай ұнынан жасылған бөлкі сияқтыларды жеп, уақыты чыққанданан жашылча ет, жұмыртқа сияқтыларды жеп толық таса болады. Егер кешкі тамақты жебесеңіз, ерте ұқтығы, ерте тұруға, кеште күшті әрекет жаса бастық, мені жоғары күштілікті іштетпегі шайкеш үйіңіз керек. Екінші, кешкі тамақты өте кеш жебестік керек. Ар күнгі кешкі тамақ менен ұқтығы уақыты мүмкіндіктің барынша тұрақтандырып, екеуінің арасында кемінде 100 сағат. Тамақ жегенге тыйым салу терезесін қалтыруға кепілдік қылуы керек. Арықтай тұрғандар, зат алмашу құрбаты бір қылы алсыз қартаңдар айрықша кешкі тамақ уақытын ойды құдай тізгінді. Ең кешіккенде кешкі саат 9-дан бұрда жеп болуысы керек. Үшінші, негізгі тамақтың иелігін салыстырмасын тізгінді. Жұңғы тұрғындарының азықтану көрсетмесінде ар адамдың күнделік негізгі азықтануы мөлшері 200-300 грамм. Мұның ішінде қараштық, буыршақ түріндікілер 50-150 грамм болуы керек қылынады. Ерте менен түш жана кечки тамактагы энергиянын ээлеген салыштырмасы 30%, 40%, 30% боюнча болууну демелгелейбиз. 4-нчи. Шай кечтирүүчү куурмада жашылча көп, эт аз болуусу керек. Бир маалкы жакшы кечки тамакта эттүү жана эссиз тамактарды шай кечтирүү керек. Жашылча, эт түрүндөкү негизги азыктыктардын салыштырмасын 3түн катышы 1ге, 1дин катышы 1ге деп бөлүнү демелгелейбиз. Ет түріндегі тамақтар жақшы сіңуші, жылылық мөлшері төмен, албайсақ балық еті, тоғы еті же теріс алынған қарагесек еді. Ылайық түр мөлшерді қатуға бұқты жемістер, тойынбаған май қычқылы қамтылады. Буырчақ түшімдерін, сапалу белок қамтылады. Бір бөлік еттің ордын басу керек. 5-нче, тамақ жеш тәртібіне көңіл бөлу керек. Тамақ жегенде алдыменен жашылча менен жогору белокту азыктыктарды, эң артында көмүр суу аралашмаларын жеш керек. Ушундай болгондо курсак тойгузуу сезимин узартып, тамактан кийин кандагы кант курамынын тез жогорулоосунан сактанууга болот. 6-нча. Эзилүү даражасы жогору суу курамы көп азык түлүктү жегенден сактануу керек. Эзилүү даражасы жогору кайнаа убакыт узун өтө эзилип ышкан тамактардын кант жогорулоо көрсөткүчү жогорулайт. Айрыкча диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорусуна чалдыккан оокастар үчүн алганда кечки тамакта суюк тамак, суугалдак тамыр сабагы, талканы сыяктууларды аз жеш керек.

Егінші түтін Смайл мұндай деді. Былтыры үш жылымда бастырмаға тасма бауырчақ егіп, бір бастырмадан 4000 юандан ашуын кереше кіргізгемін. Биыл көлімдік еңіртіп, 5 жылымда бастырмаға ектім. Ұшырда тасма бауырчақтары базарға салынып болды. Азырқы базар абалы бойынша есептегенде 20000 юандан ашуын кереше жаратамын. Сапатты тасма бауырчақтарды жақсы баға сату үшін қыштақ комитеті, сатып алушы саудагерлер, сода сарай, танда базарлар, айыл жарба түшімдері базарлары менен дилгері байланыш түзіп, тұрықты уары жоғары өнімді өндіру менен сатуыны жалғаштыру өрішін құрып, ұзақ мөніт сатып алу қызматташтық механизмін тұрғызып, айыл жарба түшімдердің өндіру сату жабық айланмасын шыдырлаштырып, сапатты мөмө жашылчаны айдо баштарынан шығарып, жақсы баға сатты. Жашылча дүң сату саудагери Асымгүл Аныбар мындай деді. Бұл жерден тасма бауырчақтары өте сапатты. Орто есеп менен күнді 2 тонна айланасында сатып алабыз. Биыл жалпы 500 тонна айланасында сатып алуыз мүмкін. Кейінгі қадамда қыштақ менен ұзақ мөнөттү туруктуу кызматташтык байланышын орнотуп, жаңы сардын жашылчаларын уланды түрдө дүң сатып алабыз.